0: Sí.
1: Vale.
0: Vale. Vale. Vale.
2: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.